0: je slajše. Se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Marketing Afna Radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Dobro jutro. Ura je 6 oziroma bo čez pol minute. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Cene stanovanj v Mariboru še naprej rastejo. Rabljena stanovanja so bila v prvem četrtletju letos kar 17,5% draže kot leto prej. Najbolj iskane so lokacije na Taboru, Pobrežju, Novi Vasi, Centru in Radvanju. Visoke cene najbolj občutijo mladi, ki brez pomoči staršev ali dobre kreditne sposobnosti vse teže pridejo do lastnega doma. Evropsko nebo bo decembra dobilo novega nizkocenovnega prevoznika. Fly to Galicia bo iz španskega Santiago de Compostela povezovala 8 destinacij, med njimi Milano, München, Prago in Benetke. Promocijske enosmerne vozovnice bodo na nekaterih domačih linijah na voljo že od 19 evrov, mednarodne pa od 39 evrov naprej. Najcenejša vozovnica bo vključevala tudi do 8 kg kabinske prtljage. Luka Dončić in njegovi soigralci iz LA Lakers so pred odhodom iz Slovenije obiskali ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko. Z otroki in zaposlenimi so se družili, delili avtograme in se preizkusili v metih na koš. Posebej glasen odziv je sprožila medicinska sestra, ki je svojim metom navdušila košarkarje. Obisk je bolnišnični dan za nekaj časa spremenil v pravo športno srečanje.
0: Vreme.
1: Meteorologi pravijo, da se danes vsi skupaj podajamo v pretežno oblačno jutro in pretežno oblačen dan. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Dnevne temperature danes od 22 do znosnih 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti. Temperature čez dan bodo spet višje, od 25 do 30 stopinj. Bomo imeli. Če v tem trenutku pogledam na... tole se pa ni updatalo. Ne bomo še pogledali. Bom pa preverili malo kasneje, koliko je sedaj temperatura v našem mestu. Kaj kaže obeti? V četrtek in petek sončno in prehodno spet bolj vroče.
0: Ceste.
1: Lahko pa pogledamo na ceste. To pa lahko. In sicer... Na promet.si pravijo, da na Štajerski avtocesti na ovozu Maribor jug, ki smeri Hoč proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet. Tako pač je, tudi ura je takšna, da se začenja prometna konica, ljudje se odpravljajo v mesta, mestna središča, zato so mestne opadnice nekoliko bolj obremenjene in tiste večje križišča. Vozite po predpisih, absolutno, bodite predvsem strpni do sebe in do sovoznikov ter sovoznic, pa pazite, kaj delate. Če v tem trenutku pogledam relacija Maribor-Ljubljana, če se odpravljate v službo tja, potem vam bo ta pot vzela v tem trenutku 1 uro in 17 minut vašega časa. Če je kaj takšnega, na kar lahko upozorim še ostale udeležence v prometu, dajte me obvestiti najprej vi. Nič 31 300 212. Pa varno vožnjo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dragi pubeci in dekline, draga naša štajerska banda, dobro jutro Slovenija, dobro jutro Štajerska, dobro jutro Maribor. 3 minute so čez 6, z vami na 99.8 in 100.2. Se ravno tako prebujam in se še malo kremžim zraven Boštjan. Zato je začetek predlagam kakšno skodelico kave ali čaja pa dobro glasbo. Pa kaj dobro? Najboljšo vseh časov. George Baker Selection, Extreme, Victory, Ed Sheeran in v samih prvih minutah George Ezra in Budapest. Dobro jutro.
2: Najboljše včeraj.

0: in največ slovenske glasbe.
1: Je fubla dobra mrsa, men potrebna prsa.
0: Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Viktor, in ona je kot sladka kava. Če je vaša draga kot sladka kava, odlično, če pa ni, če je bolj kisla, pol pa dajte si skuhati eno skodelico.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.
0: Pa je težava rešena, ne da 15 minut, 16 minut je že čez 6. Dobro jutro, sem skupaj obljubil sem, da bom preveril temperature. Okrog 15 stopinj imamo v povprečju sedaj na štajerskem koncu Slovenije. Samo to, ker prej nisem povedal. Težave in reševanje, ne? Zdaj vedno znova se pojavi kakšna, še posebej, ko smo bolj zgodaj v tednu. Naprimer, eno tako sem razmišljal, naprimer, da vi dolgo, dolgo časa šparate, pa si potem vendarle privoščite samo vozeči avto. Ali avtonomni avto, ne? Vedno več je tega in vedno bolj gre avtomobilska industrija in človeštvo v smeri tehnologije, ki poskrbi za ene stvari, za katere smo do zdaj skrbeli mi sami. Naprimer, vožnje avtomobila. In Kitajska pripravlja posebna prometna pravila za samovozeča vozila. Ja, normalno. Zdaj pa zamislite si, da imate tole samovozeče vozilo, pa se na primer zgodi nesreča. Ja, zdaj kdo je tu kriv? Vi niste vozili. Ne morete reči, da ste vi krivi. Ali je zdaj krivo podjetje? Ker zdaj končno člen zakona za avto, ki se ne more izgovoriti, da je vozil prijatelj, ne moreš še od prijatelja vozil, ne gre, ne? Ampak predlog pa določa, kdo odgovarja, oziroma kdaj odgovarja voznik in kdaj bi lahko odgovarjal proizvajalec. Ne? To bo tak zelo zanimiv pogovor, vse se mi zdi. In zdaj pri ročni in delno podprti vožnji. Torej, če ste sodelovali zraven, ne? Ste držali volan roki, ste. To pomeni, da si ti kriv, če si naredil sranje. Ja? Pri povsem samostojni vožnji pa bi bila odgovornost drugačna. Tukaj še pa se zdaj pogajajo. In mislim, da bo še tu zelo, zelo, zelo zanimiva debata, ki jo bom seveda malo spremljal tudi jaz, ker me zanimajo te reči. In če jaz spremljam jaz, jaz veste tudi vi. 17.6. je dobro jutro. In če vi vozite avto, če niste v avtonomnem avtu v tem trenutku, dajte biti vi previdni. Vi odgovarjate za lastno varnost, pa še za varnost koga drugega. Previdno.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
3: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Marketing afna radionet.si. Net FM.

0: Opa, vi pa še spite. Jaz pa take skladbe predvajam, ha?
1: Vreme.
0: No, morda pa več ne spite in se z mano vred prebujete v današnje. Delno jasno jutro, meteorologi danes napovedujejo bolj oblačen dan, krajevne plohe in nevihte se bi naj od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, dnevne temperature danes od 22 do 27 stopinj, poprečje imamo sedaj v Mariboru, v Celju, na Ptuju, v Murski Soboti, tam okrog 16 stopinj Celzija. Jutri bi se naj razjasnilo temperature, pa bodo že višje, od 25 do 30 nad ničlo.
1: Ceste.
0: Ura je takšna in ura je 3 minute čez pol sedmo, da prihaja do prometne konice, do gužve po domače povedano na mestnih upadnicah, mestnih središčih in tistih večjih križiščih, saj se mnogi odpravljajo sedaj v službe in po obveznostih, tako da vozite po predpisih, previdno, strpno, raje mogoče kakšen kilometer bolj počasi kot prehitro. Do zastojev prihaja in sicer zaradi jutranje prometne konice, seveda na mestnih središčih, mestnih upadnicah še enkrat, bodite previdni.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Ura pa teče, nič ne reče, kot so pravile naše babice, ne? 4 minute so čez pol sedmo. Dobro jutro.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Vsak dan je nova priložnost. Jutro ne prinaša le novega dneva, prinaša novo možnost. Včeraj je minilo, danes je nov list, prazen čaka na tebe. Danes si reci, kako bom danes izkoristil priložnost novega začetka?
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov.

0: Sounds like a melody in Alphaville, v minulih 3 minutah na osveženem Net FM.
1: Net FM.
0: Boštjan pa vas že lepo pozdravljam iz novinarske redakcije, se je že čas, še 14 minut manjka do 7. Tukaj je nekaj naslovov iz novic, ki sledijo po polni uri. In sicer avtobusna vozovnica po novem kar na telefonu. Vrednost zlata gre v teh dneh v nebo in pa izbrisani bo za 11 milijard dolarjev študentskih dolgov. Več o novicah, ostanite z nami.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Ne vem, kdaj sem na zadnje moral nekaj napisati na roko. Sem šel včeraj v knjižnico oziroma v knjigarno, papirnico si kupiti nov svinčnik in radirko in sem, ne boste verjeli, ju povohal. To sem počel že kot šolar, kot otrok, ne, ko smo v teh časih, naprimer, evo ga, danes je 25. avgust, me je mama vedno peljala v teh dneh v papirnico, pa sva kupila nove reči za šolo, zvezke, pa radirke, šestila, svinčnike, kulice, penkale in tako naprej. Najbolj mi je bilo všeč, ker je to tako lepo dišalo. Ja, Madonna, hitro je šlo poletje mimo oziroma se počasi preveša v jesen in šola je pred vrati. Še 13 minut kaže ura do 7. Pred vrati so tudi novice, do takrat pa čas zapolnimo z najboljšimi hiti vseh časov. Galen Jeffries, Saša Kovačevič in pa tudi Michael Patrick Kelly. Skladbo Throwback.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ure 7, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Potniki mariborskih mestnih avtobusov za nekatere vozovnice ne potrebujejo več fizične kartice. Marprom je nadgradil aplikacijo Marprom Shop, v kateri je zdaj mogoče kupiti in uporabljati osnovne mesečne, letne in dnevne vozovnice. Ob vstopu na avtobusih potniki prek telefona in povezave Bluetooth tudi validirajo. Kmalu naj bi v aplikacijo dodali še več vrst vozovnic. Cena zlata je dosegla najvišjo raven po sredini maja. Unča se je podražila za približno 0,4% na $4,668. Ameriške terminske pogodbe pa so bile pri $4,724. Rast spodbujajo skrbi glede dolarja, državnega dolga in nakupa ameriških obveznic. Trg zdaj čaka podatke o inflaciji ter govor predsednika ameriške centralne banke Kevina Warsha. Gibanje zlata je uporaben pokazatelj negotovosti na svetu. Toni finančnih trgih. Več kot 170 tisoč posojilo jemalcev v ZDA bo po odločitvi znanega sodišča oproščenih skupno $11 milijard študentskega dolga. Odločitev se nanaša na ljudi, ki so zaprosili za odpis posojil, ker naj bi jih izobraževalne ustanove zavajale ali ogoljufale. Gre za pomembno zmago posojilo jemalcev in enega največjih tovrstnih sodnih dogovorov v zgodovini Združenih držav.
0: Vreme.
1: Ne glede na to, da je nekaj oblako nad severovzhodnim štajerskim koncem Slovenije, vendarle tudi kakšen žarek sonca pobegne vmes. V tem trenutku imamo v Mariboru pa tudi v ostalih krajih okrog 16-17 stopinj Celzija v poprečju, torej v Mariboru, pa na Ptuju, Murski Soboti, v Celju, v Velenju in tako naprej. Meteorologi pa danes obljubljajo od 22 do 27 stopinj, pa tudi krajevne plohe in nevihte so napovedane, slednje bi se naj od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj ponekod po nižinah v notranjosti nekaj megle ali oblačnosti, dnevne temperature pa jutri že malo više, od 25 do poletnih 30 bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da boste četrtek in petek spet sončne in prehodno spet bolj vroča dneva.
0: Ceste.
1: 3 minute so čez 7. Lepo dobro jutro sem vam in seveda dobrodošli na frekvencah osveženega Net FM. Kolikor ste v prometu, bodite pazljivi, ura je takšna, da so pač mestne opadnice obremenjene, obvoznice, da so delovne zapore ponekod, mestna središča, da je gneča ponekod, tak da bodite previdni, vozite po predpisih. Zaenkrat nimam nekih obvestil, ki bi direktno se dotikala Štajerske. Ukolikor pa je kaj takšnega, kar ovira promet, pa jaz tega ne vem, dajte mi povedati. Nič 31, 300, 212, ker lahko jaz potem raztrobim naprej. Sicer pa varno vožnjo želim.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Ja, če bi bil Timi tukaj, bi rekel, Timi! Kaj danes praznujemo na 25. augusta, ampak ker je Timi danes zadržan, bom to storil kar sam. Dragi moji, danes praznujemo nič kaj pomembnega. Vse v Sloveniji, ne, ni nobenega državnega praznika ali dela prost dan tudi ni, ker potem bi vedeli, ne. Sicer danes obeležujejo v Združenih državah dan klasičnega koktejla Whisky Sour, pripravljenega iz viskija, limonanega soka in sladkornega sirupa. Potem je danes je mednarodni banana split day. Ne vem, če vam to kaj pomaga. Skratka, jaz verjamem pa ne glede na to, ali je praznik, ali ni praznik, človek lahko vedno najde kaj da praznuje.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. S Boštjanom Bračičem.

0: Dua Lipa in New Rules na frekvencah osveženega Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. S Boštjanom.
0: Počasi pripravljam novice ob osmih in sem naletel eno zanimivo, da so v enem indonezijskem mestu policisti želeli sežgati 3,3 tone marihuane. Zdaj, kako veš, da ima Bog smisel za humor, ne? Veter je malo jim zagodel, ker je celoten dim odneslo proti sosednji vasi in so bili vsi zadeti komambe. Fantastično. No, nekaj drugega pa sem vendarle našel. In sicer, v soboto 29. augusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvi vse slovenski odprti turnir v šnopsu za pokal Gezove kleti. Tekmovanje v šnopsu bo potekalo med 13 in 19 uro, pomeriti pa se bo mogoče tako posamično ali v dvojicah. Igrali bodo predvsem z nemškimi oziroma mačarskimi kartami po dogovoru tudi s francoskimi. Mimo grede tudi lepe nagrade so. Ne? Tam v vrednosti 440 evrov čaka paket zmagovalca v vrednosti 440 evrov. Posebej bodo nagradili tudi najboljšo žensko tekmovalko. Prijave so še odprte. Čakaj, malo bom jaz za točno pogledal, kje se vi lahko prijavite, kolikor je šnops nekaj, kar je vam blizu. Aha, evo sem našel. In sicer prijavnico lahko izpolnite in pošljete na... Me se to pobegnilo. Evo ga. Po elektronski pošti na naslov gezova.klet@gmail.com ali pa jo prinesete sabo na dan dogodka, kjer boste poravnali prijavnino na licu mesta. Skratka, poskrbljeno bo tudi za pijačo in jedačo. Lušno bo, če je šnops vaša stvar.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Hitro piši 0-4-1-8-8-2-8-2-7. Ker saj veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
2: Marketing afna radionet.si Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: Ja, zdaj pa že več oblakov tudi tukaj nad severovzhodnim štajerskim koncem Slovenije. Meteorologi so danes vendarle tudi napovedali oblačno in deževno vreme, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa ostajajo razmeroma visoke, prijetne, od 22 do 27 stopinj bomo imeli danes.
0: Ceste.
1: Stanje v prometu, zaenkrat je vse ok, o nekih večjih težavah ne poročate, morda tole. Promet je seveda zaradi jutranje prometne konice povečana cesta, ki vozi v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Ja, pa dejansko ne najdem nekega obvestila, ki bi bilo relevantno za štajerske voznice in voznike. Vkolikor pa ste vi kaj videli, glede na to, da ste udeleženec v prometu, na kar bi bilo vredno opozoriti vse ostale, dajte nam povedati. 231-300-212. Varno pot, varno vožnjo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Ja, nedavno očala za branje, ki sem si jih moral omisliti s pomočjo optike minus 50 tukaj v Mariboru, so me spomnila malo na to, da leta grejo. To vidim tudi, konec koncev vidimo po otrocih, ki rastejo in so iz dneva v dan starejši. In hkrati tudi po glasbenikih, ne? Kateri so bili del našega otroštva ali pa del naših najstniških časov. Eden izmed njih, vsaj mojih, je bil zagotovo Billy Idol, ki pa je še kako živ, hvala Bogu. Pri 70 letih je še vedno zelo, zelo aktiven in trenutno koncertira. Augusta 2026 je na ameriški turneji It's a nice day to tour again. Konec augusta pa ima nastope v Las Vegasu. Tak da, Billy, ti samo šibaj dalje. Vrtimo te tudi na Net FM. Rebel Yeah!

0: Čeprav ni glasbe nikoli dovolj. Bo čez 13 minut in pol čas, da se preselimo v novinarsko redakcijo, čas bo za novice ob 8. Nekaj naslovov vam že lahko razkrijem, in sicer kaj se je zgodilo z veterinarko, ki je na Ptuju zavrnila nujna pomoč živali. Kitajska z novimi prometnimi pravili za avtonomna vozila, to smo v današnjem jutru že omenili, in pa modroplavuta tuna se po 60 letih spet vrača in so jo opazili v britanskih vodah.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Kot rečeno, še 13 minut manjka do 8. Do takrat si lahko gladko v današnjem jutru privoščimo še najboljši hit. Ampak zdaj, najboljši hiti, kaj to sploh je? To je verjetno zelo, zelo subjektivno od človeka do človeka. Maš hite iz 80-ih pa 90-ih, maš ljubezenske, maš balade, maš rock hite, maš pop hite, maš slovenske, maš hrvaške najboljše. In maš one, ko se ti zluštajo.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ure točno 8, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Veterinarska bolnica Ptuj je napovedala disciplinski postopek proti veterinarki, ki naj bi med dežurstvom zavrnila nujno pomoč poškodovani živali. Primer je v javnosti odmeval po objavi posnetka telefonskega pogovora. V bolnici poudarjajo, da je zavrnitev nujne pomoči življenjsko ogroženi živali hujša kršitev. Veterinarki bodo odredili prisilni dopust, skrbnikom živali pa so se za dogodek opravičili. Kitajska je predstavila predlog spremembe prometne zakonodaje s posebnim poglavjem o avtonomnih samovozečih vozilih. Opredelila bi samodejno vožnjo, sisteme pomoči in odgovornost ob prometnih kršitvah ali nesrečah. Pri povsem avtonomnem načinu bi lahko za določene kršitve odgovarjali proizvajalci ali vozniki, pri ročni ali delno podprti vožnji strani voznika pa bi ostala sedanja pravila. Cilj je jasnejša pravna podlaga za hitro rastočo tehnologijo. Ob severovzhodni obali Anglije so po več kot 60 letih znova opazili atlantske modroplavute tune. Ta velika morska riba je iz Severnega morja izginila v 60 letih prejšnjega stoletja zaradi prelova in pomankanja plena. Naravovarstveniki vrnitev pozdravljajo, se je prisotnost tega vrhunskega plenilca kaže na izboljšanje stanja morskega ekosistema.
0: Vreme.
1: Vreme je bolj oblačno, pričakujemo tudi dežne kapljice, so jih napovedali meteorologi v svojih napovedih, kjer pravijo krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature danes bodo od 22 do 27 stopinj, okrog 18 stopinj premoremo sedaj v Mariboru, v Celju, v Murski Soboti, na Ptuju okrog 19, ja, tu smo nekje. Jutri pa se bo razjasnilo, spet bo posijalo sonce, temperature bodo spet nekoliko više, od 25 do 30 stopinj bi naj imeli. Kaj pa razkrivajo obeti? Poglejmo. V četrtek in petek je napovedano spet sončno in prehodno bolj vroče vreme.
0: Ceste.
1: Kot rečeno, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Bodite previdni na cestah, vozite po predpisih, predvsem pa živce dajte navajati in strpno bo veliko, veliko lažje. Če je kaj takšnega, na kar lahko opozorimo vse ostale udeležence in udeležnike v prometu, lepo prosim, ne odlašajte s klicem na nič 31 300 212.
2: NET FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dobro jutro Slovenija, dobro jutro Štajerska, dobro jutro moj Maribor. 3 minute so čez 8 z vami na 99.8 in 100.2 osveženega Net FM Boštjan Bračič. V tej zadnji jutreni uri danes, vtorek 25. avgusta, bomo tako telovadili pol pa pogledali, koliko te to pride ob 15. čez uro. Do takrat pa si privoščili res razvajanje z dobro glasbo. Milo, OMC, Vesna Pisarovič in John Parr.
2: Najboljše včeraj.

0: 6. Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
1: Lepo dobro jutro vsem skupaj, dragi moji, čas je, oziroma ni še čisto čas, v pripravi je rubrika Koliko te to pride danes, ne? In našel sem, glede na to, da se cene v naših trgovinah, marketih tako ali drugače višajo in strokovnjaki obljubljajo do konca leta, da bomo še dočakali zvišanje, sem pripravil, koliko pride ena taka košarica osnovnih živil za štiričlansko familijo. Razkrivam že čez nekaj trenutkov. Do takrat... Milo in My Lucky Day, 15 čez 8. Dobro jutro.

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Ja, pa seveda je dobro vedeti. In zanimalo me je, tako razmišljal sem glede na to, da cene grejo kar precej gor od teh živil, koliko zdaj pride na taka osnovna košara osnovnih živil za štiričlansko familijo. Naprimer, če gremo v market, pa začnemo. Naprimer kruh, ne, začnemo s kruhom. Ajde, 2 kili. 2-kilski štruci po euro 69, potem kupimo še 2 pakla jajc, pa piščanca, naprimer, kot osnovno meso, pa dajemo še malo krompirja, naprimer 2 kili. Pa slovensko jabolko toliko, da imamo mogoče nekaj sadje doma, 2 kilograma, pa morda tudi kak paket špagetov vedno prav pride, absolutno zraven osnovnih živil. In nekje smo na končnem računu, ne, za kruh, mleko, jajca, piščanca, krompir, jabolka in testenine na okrog 25 evrov, 25, 26 evrov. Zdaj, to je približen posnetek današnjih spletnih cen in res taka osnovna košara, brez sira, salam, pijač, sladkari in čistil. Če pa si mali Jožek, kaj zaželi in manca bi imela en sok z police, potem pa smo na okrog 30, ne. Zdaj, ali to gre ali ne gre, ne vem. Ali je to drago ali ne, vem samo, da je dražje, kot je včasih bilo.
0: Čuj, koliko te to pride?
2: Samo na NetFM. Najboljše vseh časov.
1: Če pa vas zanima, koliko kaj pride, pišite mi bostjan@radionet.si.
3: Skoraj hit tedna na Radionet FM.
4: 29-letni Tomaš Renar, kanta avtor iz okolice Maribora, v skladbi Skoraj nikoli odpira precej preprost, a neprijetno znan občutek. Občutek, da je vse v življenju vedno skoraj. Skoraj odnosi, skoraj odločitve, skoraj spremembe. Tisto nenehno še malo, ki pa se nikoli ne spremeni v zares. Pesem je nastala iz občutka, da mu življenje ves čas zapira vrata, tik pred tem, ko bi se nekaj zgodilo. Prav ta ponavljajoči se občutek zamujenih trenutkov je postal izhodišče za Skoraj nikoli. Tomaš zato ne govori o velikih preobratih, ampak o življenju, ki se dogaja malo mimo, malo prepozno in pogosto ostane nedokončano. In prav zato Skoraj nikoli zadane precej bolj, kot bi pričakovali. Tomaš Renar, Skoraj nikoli, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banan.
2: Kabate imate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ford Automobili PR, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford v Mariboru, nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Ford Automobili PR, Plinarniška 1, Maribor Center.
6: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
7: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
8: Marketing afna radionet.si.
4: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Fake that in patience. Ja, patience, potrpežljivost je božja mast, so že včasih rekli ljudje. Zdrava reč. Telovadba tudi, mimo grede.
1: Vreme.
0: In tista netova mini bo sledila takoj po teh kratkih obvestili. Zdaj vreme je precej oblačno tukaj na štajerskem koncu Slovenije. Zdaj dežnikov še ne vidim, da bi bili razprti, kar pomeni, da še ne dežuje. So pa napovedane padavine danes in sicer plohe in nevihte bi se naj od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature danes prijetne, od 22 do 27 stopin v tem trenutku v poprečju, okrog 18-19 v Mariboru, v Celju, na Ptuju, v Velenju, v Murski Soboti. Jutri več jasnine in zjutraj mogoče nekaj megle, nizke oblačnosti. To še dodajo vremenoslovci. Dnevne temperature jutri spet višje, take poletne. Od 25 do 30 stopin v četrtek in petek sončno in spet bolj vroče.
1: Ceste.
0: Ura je 8:32, zagotovo tista prometna konica malo že popušča, večina ljudi je že v službah, pa vendarle na cestah previdno počasi in po predpisih, če je kaj takšnega, dajte nas opozoriti, nič 31-300-212. Hvala lepa in varno pot.
2: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
0: Ok, seksi gor dol, da bomo predvsem zdravi. Zdaj glede na to, da je eden izmed tistih dni, ko zune ni vroče, lahko gladko odprete sedaj okno v vaši pisarni, prezračite malo prostor svoje delovno mesto, verjemite mi, veliko bolje se bo, če boste počutili. Še bolje pa, če boste odmaknili stol, tako kot jaz sedaj.
3: Evo ga.
0: Evo ga. Tako. Dajmo mi narediti tak tukaj, da se malo razgibamo, da poženemo kri po žila, da srce hitreje zatripa in da malo napolnimo pljuča svežim zrakom. 10 počepov, dobro, 10 počepov naredimo, potem pa malo razmigavanja, malo strečinga. Ajde, gremo 10 za začetek. 10, obala. 9, 8, 7, 6, 5, kaj zdaj telovadimo skupaj ali ne telovadimo? Op, 3, 2, ena, nič. Odlično, dobro. Zdaj pa lepo. Tako v šoli. Z rameni krožimo nazaj. Tak, ja. Malo strečinga, res. To, pa naprej. Odlično, to. Evo ga. Roke v boke, pa krožimo. Ker tako, da čutiš malo, kak se ti mišice spredaj pa zadaj zategujejo na nogah. Tak, pa druga smer. Fino. Fino, super. Pa malo še z glavo krožimo. Počasi, ok, da naš heksen šus dobo. Tak. Ko, pa druga smer. Evo ga, odlično. Tak. Zdaj pa roke stigni tako kot otrok, ko hoče pokazati, kak je velik. Dobro, roke gor. Pa na prste. Evo ga, to. Pa dol. Pa na prste. Pa dol, pa na prste, evo ga. Fajn. Ni nekaj ekstra velikega, ampak malo pa smo vse pretegli, ne?
2: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Naredi SWOT analizo svojih financ. Katere so tvoje finančne prednosti? Kje so slabosti? Katere priložnosti še nisi izkoristil? Podjetniki to orodje dobro poznamo. Deluje pa enako učinkovito za osebne finance. Ko pogledaš na denar z tega zornega kota, dobiš jasen zemljevid naprej.
0: Mini finančni nasveti na Net.fm s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net.fm prinaša Smart Money.

0: Ja, seveda. Moja pesma Lagana, s katero smo se podali v leto 88, nezamenljivi zvok in glas Akira Himovskega ter zasedbe Parni Valjak. Ja, zdaj, če damo glasbo za trenutek ali dva na stran, vas lahko že malo informiram o tem, kar boste v nekoliko širši različici doživeli in slišali v novicah ob devetih. In sicer spregovorili bomo o tem, da je staršem prvošolčkov dovoljeno, oziroma jim pripada plačen prost dan na prvi šolski dan. Pa o svetovnih oceanih, ki so avgusta dosegli nov dnevni rekord, o temperaturi bomo govorili. In pa začenja se obdobje sončne energije 24 ur na dan. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Ob njih, torej ob devetih, tudi vremensko prometne informacije in vse ostalo. Privošimo si, ne da? Glasbo sem mislil. Moulin Rouge, R. Kelly, Taylor Swift, pa še se bom kaj spomnil. 12 minut manjka do devetih. Dobro jutro.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še dobre pol minute in ura bo 9. Dobro jutro, dober dan že za nekatere. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Starši prvošolčkov imajo ob začetku šolskega leta pravico do najmanj enega dneva plačane odsotnosti z dela. Namenjen je spremstvo otroka v šolo na njegov prvi šolski dan, pravica pa pripada obema staršema. Za odsotnost morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti ustrezno dokazilo. Prostnega dne ni mogoče prenesti na drug datum. Globalna temperatura morske gladine je 22. avgusta dosegla 21,1 stopinje Celzija, kar je po objavljenih meritvah nov dnevni rekord. Posebnost je tudi čas rekorda, saj bi se morala temperatura oceanov v tem delu leta že zniževati. Podatek krepi opozorila o dolgotrajnem segrevanju morij. Toplejši oceani lahko vplivajo na vreme, morske ekosisteme in intenzivnost nekaterih vremenskih pojavov. Sončna energija zaradi hitrega razvoja baterijskih hranilnikov ni več omejena le na sončne ure. Po podatkih energetskega inštituta Ember so letos nove baterijske zmogljivosti po svetu povečale za polovico. Baterije omogočajo shranjevanje poceni elektrike, proizvedene čez dan, in njeno uporabo po noči. Strokovnjaki zato ocenjujejo, da se začenja novo obdobje sončne energije, ki bo na voljo praktično kadarkoli. Vreme je oblačno, ponekod že dežuje, tukaj v Mariboru še ne, dežniki so zaprti oziroma jih ni videti, tako da, ampak krajevne plohe nevihte prihajajo tudi nad naš konec, razširile se bodo in večinoma ponehale do večera, dnevne temperature danes bodo od 22 do 27 stopinj, v tem trenutku v poprečju okrog 19 stopinj imamo, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju. Jutri pa več jasnine, zjutraj po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti, dnevne temperature pa spet malo bolj poletne. Od 25 do 30 stopinj bomo imeli jutri v dokaj jasnem vremenu. No, sončno in poletno vroče lahko rečemo pa spet v četrtek in petek.
0: Ceste.
1: Slabi 2 minuti sta čez 9, prometna konica se pa je sedaj že umirila, promet poteka dokaj normalno in po predpisih, seveda tukaj pomagate tudi vi, da jih upoštevate in jim sledite. Če se slučajno kaj takšnega zgodi, lepo prosim dajte nas obvestiti, da bomo lahko obvestili potem dalje, sicer pa vse dobro in varno v prometu. Nič 31 300 212 prometni servis osveženega Net FM vam je na voljo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Danes, v torek 25.8. sem z vami zeha Boštjan Bračič. Zehali bomo spet jutri od 6.00 naprej, ob dobri glasbi in ob vsem tem, kar se dogaja. Želim vam lep preostanek dneva, izkoristite ga maksimalno. Danes se bo lažje dihalo, ni več vroče, pa nekaj dežnih kapelj bo nahranilo in napojilo od sonca posušeno zemljo. Če ostanete v naši družbi, vam obljubim predvsem veliko dobre glasbe, zazvenel pa bo že čez nekaj trenutku tudi glas Katje Žolgar. Katja!
3: Že se nam smeji torkovo dopoldne, hvala lepa Boštjani in Timi za tole res super dopoldansko jutranjo družbo, se bila zgodna. Dopoldanska pride zdaj, evo ja. Katja, bom z vami in marsikaj zanimivega nas čaka, tako da ne preklapljat.
2: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan. 9 in 12. S Katjo Žolga.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Že smo nazaj na Net FM-u in torek je in tudi danes imam za vas nekaj zanimivosti. Koliko vode v resnici potrebujemo v teh poletnih dneh in zakaj smo v teh dneh lahko utrujeni, čeprav smo dovolj spali. Imam tudi en tak kuharski trik za boljša jajčka na oko za vas. Preverila bom, kaj naj bi pomenilo, če vas obišče bogomolka. Za konec pa še nekaj resnejših tem, katere vsakodnevne navade lahko povečujejo tveganje za nastanek krvnih strdkov. Ja, vse to prihaja v torkovih druženjih, ki so pred nami minutah našim, ki so nam namenjena. Tako da, ja, ne odhajajte predaleč in naj bo prižgan Net FM.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
1: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
2: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
1: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
2: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
4: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Kaj ti poznaš kega DJ-ja?
6: Jo, valjda.

0: Jo, zdaj pa hitro piši 0418828827, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Marketing afna radionet.si

0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in hkrati tudi deževno ponekod že od 22 do 27 stopinj, plohe in vihte pa bi se naj razširile nad večji del države ter do večera ponehale. Jutri se bo razjasnilo, več sonca bo in temu tudi primerne temperature od 25 do 30 jutri, v četrtek in petek, kot razkrivajo obeti, pa spet tisto pravo poletno vroče vreme.
2: A veste, koliko litrov vode na dan je pravšnjih, da bo naše telo reklo, ok, v redu je, ja vam povem, po dveh.
3: DTFM, v ritmu dneva, vsak dan, med 9 in 12. S Katjo Žolgar.
4: All y'all radios out there, song goes out, yo, yeah, Aisha, all my sisters, yeah.

0: Pozdravljeni nazaj. Pravilo neko, ki ga poznamo vsi, bi rekli, da 2 litra vode na dan, ne? Ampak v vročinskem valu pa verjemite, da je zgodba nekoliko drugačna. Koliko tekočine potrebujemo je odvisno od naše telesne teže, aktivnosti, prehrane in seveda temperature. Ko se močneje potimo, izgubljamo več vode in elektrolitov, zato moramo izgubljeno tekočino tudi nadomestiti. Najbolje je piti redno čez ves dan, ne šele takrat, ko postanemo zelo žejni. Pomagajo tudi živila z veliko vode, recimo lubenica, pa kumare, paradižnik in drugo sadje ter zelenjava. In preprost pokazatelj je tudi barva urina. Svetlo rumena običajno pomeni dobro hidracijo, temnejša pa, da bi bilo dobro nekaj popiti. Torej, če ste danes že tretjič pogledali svojo flaško in je še vedno polna, zdaj veste, kaj morate narediti.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Cene stanovanj v Mariboru še naprej rastejo. Rabljena stanovanja so bila v prvem četrtletju letos kar 17,5% dražje kot leto prej. Najbolj iskane so lokacije na Taboru, Pobrežju, Novi Vasi, Centru in Radvanju. Visoke cene najbolj občutijo mladi, ki brez pomoči staršev ali dobre kreditne sposobnosti vse težje pridejo do lastnega doma. Evropsko nebo bo decembra dobilo novega nizkocenovnega letalskega prevoznika. Flight to Galicia bo iz španskega Santiago de Compostela povezovala 8 destinacij, med njimi Milano, München, Prago in Benetke. Promocijske enosmerne vozovnice bodo na nekaterih domačih linijah na voljo že od 19 evrov, mednarodne pa od 39 evrov naprej. Najcenejša vozovnica bo vključevala tudi do 8 kg kabinske prtljage. Luka Dončić in njegovi soigralci iz LA Lakers so pred odhodom iz Slovenije obiskali ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko. Z otroki in zaposlenimi so se družili, delili avtograme in se preizkusili v metih na koš. Posebej glasen odziv je sprožila medicinska sestra, ki je svojim metom navdušila košarkarje. Obisk je bolnišnični dan za nekaj časa spremenil v pravo športno srečanje.
0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in hkrati tudi deževno ponekod že od 22 do 27 stopinj, plohe in vihte pa bi se naj razširile nad večji del države ter do večera ponehale. Jutri se bo razjasnilo, več sonca bo in temu tudi primerne temperature od 25 do 30 jutri, v četrtek in petek, kot razkrivajo obeti, pa spet tisto pravo poletno vroče vreme.
2: Poslušaš Net FM, dopoldan.
3: Najboljše vseh časov prihaja tudi v nadaljevanju in v nadaljevanju odgovorim na vprašanje, ki si ga mnogi postavljamo ne, v teh poletnih dneh. Glej, dovolj spim, ampak še vedno sem utrujena. Zakaj je temu tako? Pa po dveh.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Že smo nazaj na Net FM-u, Katja sem z vami in če ste poleti utrujeni že samo od tega, da obstajate, ok, niste edini, vredo? Visoke temperature so za naše telo pač naporne, svoje pa lahko dodajo dehidracija, slabši spanec in tudi prehrana. Pri pomankanju energije lahko pomagajo živila, ki telesu zagotovijo tekočino, vitamine, minerale in kakovostne vire energije. Med dobrimi poletnimi izbirami so lubenica, banane, listnata zelenjava, jajca, jogurt, oreščki in pa polnozrnata živila. Veliki in težki obroki nas lahko v vročini še dodatno uspavajo, zato so pogosto boljša izbira manjši in lažji obroki. In preden posežete po tretji kavi, najprej kozarec vode in nekaj konkretnega za podzob. Mogoče sploh ne potrebujete dopusta? No, se škoditi pa dopust tudi ne more, ne?
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
0: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
1: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
0: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
1: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
0: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Marketing afna radionet.si

0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in hkrati tudi deževno ponekod že od 22 do 27 stopinj, plohe in nevihte pa bi se naj razširile nad večji del države ter do večera ponehale. Jutri se bo razjasnilo, več sonca bo in temu tudi primerne temperature od 25 do 30 jutri, v četrtek in petek, kot razkrivajo obeti, pa spet tisto pravo poletno vroče vreme.
2: Če imate radi jajca na oko, imam en majhen kuharski trik, ki lahko naredi precejšnjo razliko. Predstavim vam ga že kmalu.
3: NetFM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: Za ljubitelje pečenih jajc na oko imam en majhen kuharski trik, ki pa lahko naredi precejšnjo razliko. Namesto, da jajce pečete samo na olju, mo proti koncu dodajte čisto malo vode in ponev pokrite. Nastala para pomaga, da se beljak lepo speče tudi po vrhu, no rumenjak pa lahko ostane prijetno tekoč. Pomembno je, da uporabite zmerno temperaturo in z vodo ne pretiravate. Dovolj je majhna količina. In rezultat? Manj zažganega roba, lepo pečen beljak in rumenjak, v katerega lahko pomočimo kruh. No, včasih res ne potrebujemo nove ponve za, ne vem, 100 evrov. Potrebujemo samo žlico vode.
1: NetFM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Hit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Zadnja ura je pred nami in če vam je na balkonu, vrtu ali oknu na obisk prišla bogomolka, to nekaj pomeni. Vam povem že kmalu.
0: Poslušaš Hit FM. Najboljše vseh časov.

največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: popoldan.
1: Katja, sem z vami, NetFM je tole in če vam je recimo v teh dneh na balkon ali pa na vrt ali pa na okno prišla bogomolka, je nikar ne preganjajte. Poleg tega, da je zelo zanimiva žuželka, ima v različnih kulturah tudi posebno simboliko. Zaradi značilnega položaja sprednjih nog, ki spominja na molitev, jo že stoletja povezujejo z mirom, potrpežljivostjo, zbranostjo in intuicijo. No, po nekaterih duhovnih razlagah naj bi njen prihod pomenil, da se moramo malo ustaviti, umiriti in dobro premisliti, preden naredimo naslednji korak. Znanstveno seveda bogomolka ne prinaša sporočili iz vesolja, je pa koristna plenilka žuželk, ki se prehranjujejo z drugimi žuželkami. Ok, če vas torej obišče, pustite jo pri miru, mogoče vam ne bo prinesla sreče, kakšnega komarja manj, pa v bistvu vam lahko, ne?
0: NetFM, dopoldan, s Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
1: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
0: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
1: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
4: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
5: Jo, jo, hvala.

0: 8, 2, 7. Kad sve viš kako je. Ko sam za 7, sam za 7.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneča rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
3: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
2: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
3: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
2: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
3: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: Pokličite nas na 031 678 322.
3: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
4: Marketing Afna Radionet.

0: vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in hkrati tudi deževno ponekod že od 22 do 27 stopinj, plohe in nevihte pa bi se naj razširile nad večji del države ter do večera ponehale. Jutri se bo razjasnilo, več sonca bo in temu tudi primerne temperature od 25 do 30 jutri, v četrtek in petek, kot razkrivajo obeti, pa spet tisto pravo poletno vroče vreme.
2: Za konec imam za vas eno opozorilo. Krvni strdki so lahko nevarni. Tveganje za njihov nastanek pa povečujejo različni dejavniki. In tem dejavnikom posvetimo pozornost v nadaljevanju.
3: DTFM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.
4: Jen, dva. Jen, dva.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Tišina ima vrednost. V tišini slišimo tisto, kar hrup zakriva. Med vsemi glasovi sveta pogosto izgubimo enega najpomembnejših, svojega lastnega. Danes si reci, kdaj si danes vzamem minuto tišine brez motenj?
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov.

0: Kot smo rekli, bomo za konec namenili še nekaj minut pomembnemu opozorilu. Krvni strdki so lahko nevarni, tveganje za njihov nastanek pa povečujejo različni dejavniki. In med njimi so recimo dolgotrajno sedenje in pa, da se premalo gibamo. Zato bodimo posebej pozorni recimo na dolgih vožnjah, sploh poleti, ne, ko gremo na morje oziroma na dopust. Kar ustavite se, večkrat, če treba, malo se sprehodite, premikajte stopala in gležnje in poskrbite za dovolj tekočine. Na tveganje lahko vplivajo tudi kajenje, prekomerna telesna teža ter nekatera zdravstvena stanja in zdravila. Če se recimo nenadoma pojavijo oteklina, bolečina, toplota ali sprememba barve ene noge, je potreben zdravniški nasvet. In ob nenadni, težki sapi ali pa kakšnih bolečinah v prsih, pa takoj pokličemo zdravniško pomoč. Torej, predvsem na dolgih poteh, sploh zdaj poleti, ne, pretegnite noge, telo vam bo hvaležno in čuvajte nase. Igor bo zdaj z vami v popoldnevu, imejte se lepo, spet jutri smo skupaj.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Potniki mariborskih mestnih avtobusov za nekatere vozovnice ne potrebujejo več fizične kartice. Marprom je nadgradil aplikacijo Marprom Shop, v kateri je zdaj mogoče kupiti in uporabljati osnovne mesečne, letne in dnevne vozovnice. Ob vstopu na avtobus jih potniki prek telefona in povezave Bluetooth tudi validirajo oziroma vnovčijo. Kmalu naj bi v aplikacijo dodali še več vrst vozovnic. Cena zlata je dosegla najvišjo raven po sredini maja. Unča se je podražila za približno 0,4% na 4,6068 dolarjev, ameriške terminske pogodbe pa so bile kar pri 4,724 dolarjih. Rast spodbujajo skrbi glede dolarja, državnega dolga in nakupov ameriških obveznic. Trg zdaj čaka podatke o inflaciji ter govor predsednika ameriške centralne banke Kevina Warsha. Gibanje zlata je uporaben pokazatelj negotovosti na svetovnih finančnih trgih. Več kot 170 tisoč posojilojemalcev v ZDA bo po odločitvi zveznega sodišča oproščeni skupno 11 milijard dolarjev študentskega dolga. Odločitev se nanaša na ljudi, ki so zaprosili za odpis posojil, ker naj bi jih izobraževalne ustanove zavajale ali ogoljufale. Gre za pomembno zmago posojilojemalcev in enega največjih tovrstnih sodnih dogovorov v zgodovini Združenih držav.
0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in hkrati tudi deževno ponekod že, od 22 do 27 stopinj, plohe in nevihte pa bi se naj razširile nad večji del države ter do večera ponehale. Jutri se bo razjasnilo, več sonca bo in temu tudi primerne temperature od 25 do 30 jutri, v četrtek in petek, kot razkrivajo obeti, pa spet tisto pravo poletno vroče vreme.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lep pozdrav in lep torkov popoldan želim. Na Net FM ste v temle 25. avgustu, ko gremo mi z odlično glasbo naprej. Najboljše vseh časov čaka, seveda pa tudi kakšno zanimivost. O čem bomo danes govorili, vam izdam zelo, zelo kmalo.
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Lep dan, pozdravljeni na Net FM. Danes v temle torku bomo govorili o nacionalni preventivni akciji Varno v šolo, ki se je začela včeraj, pa o nogometnem zvezdniku Erlingu Haalandu. Govorili bomo tudi o najstarejši osebi na svetu, ki je praznovala kakšen dan dva nazaj rojstni dan. O tem, da so Italijanke, ženske za volano, kar precej nevarna kombinacija, kaj se je zgodilo v Milanu, boste izvedeli tekom oddaje. In o tem, da v Santoriniju letos vlada norišnica, ogromno ljudi je tam, ki pridejo samo zaradi ene fotke in potem tam delajo gnečo in so slabe volje. No, malo o tem, da ne bi to ovca, tudi tekom oddaje, bolj proti koncu sicer. Zdajle je pa že čas za naslednjo odlično pesem na Net FM.
1: Net FM, sproščeno

0: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
1: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
0: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
1: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
6: Dober dan, eno kilo banan, prosim.
7: Gospod, tu nijamo banan.
6: Koba te imate?
7: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
6: Aha, dobro te.
8: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
9: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
6: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
10: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in hkrati tudi deževno ponekod že od 22 do 27 stopinj, plohe in nevihte pa bi se naj razširile nad večji del države ter do večera ponehale. Jutri se bo razjasnilo, več sonca bo in temu tudi primerne temperature od 25 do 30 jutri, v četrtek in petek, kot razkrivajo obeti, pa spet tisto pravo poletno vroče vreme.

0: Ešte jedno do trich s Igorom Kukovcem.
1: Krásny dan in lepo zdrav, tole je Net FM, Igor Kukovec, sem vaša družba. Preventivna akcija se začela varno v šolo. Previdno, strpno in seveda varno. Na cesti, kmalu vam pa izdam še kaj več o akciji.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh čas.

0: Živjo in najzaželim en krasen popoldan, tole je Net FM, Igor Kukovec sem z vami. Včeraj se je začela nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v teh prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh in seveda poziv k previdnosti. Najmlajši udeleženci v prometu so namreč slabše vidni. Vozila zaznajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok. Njihovo pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Vozniki moramo zato njihovo ravnanje mal predvidevati naprej, ne, če se le da, in omogočiti pa varno prečkanje ceste ter hitrost prilagoditi razmeram. Tako da bo srečno, varno in prijetno tisti prvi šolski dan za vse.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12. in 3.
2: Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Ojla, lep pozdrav na Net FM ste, ko gremo mi do norveškega nogometnega zvezdnika Erlinga Haalanda, spet se veliko govori o njem. Zakaj? To pa izdam čez par minut.
0: Net FM. Najboljši

0: Živo, upam, da ste krasno spoštovana družba NetFM spremljate. Norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland je pred dnevi na družbenih omrežjih napisal: "Čas je, da se poslovim." In brez skrbi ne bo nehal igrati nogometa. Poslovil se je le od svojih dolgih las in v novo sezono vstopa z novo pričesko. Lase si je kar precej skrajšal, skoraj da na balin. Razlog? 26-letnik je rekel: "Zdaj se začenja nova sezona in čas je, da naredim nov začetek na vseh področjih." Je pa zanimiv en posnetek, kjer po striženju Haaland pokliče po videotelefonskem klicu Zlatana Ibrahimoviča. Ta ga najprej začudeno pogleda, pa se mu začne smejati in ga vpraša: "Kaj pa je s tabo? A si izgubil stavo?"
1: NetFM sproščeno do 3.

0: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Automobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02 228 3000.
1: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
2: Jo, jo,
1: hvala.

0: hitro piši 0418828827, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in hkrati tudi deževno ponekod že od 22 do 27 stopinj, plohe in vihte pa bi se naj razširile nad večji del države ter do večera ponehale. Jutri se bo razjasnilo, več sonca bo in temu tudi primerne temperature od 25 do 30 jutri, v četrtek in petek, kot razkrivajo obeti, pa spet tisto pravo poletno vroče vreme.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep dan, lep pozdrav na Net FM. Gremo k najstarejši osebi na svetu. Kdo to je, koliko je stara, no, praznovala pred kratkim rojstni dan. Še kaj več, preden gospa obrne še eno leto več.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Primire se z včerajšnjim seboj. Finančna primerjava z drugimi te vleče v nezadovoljstvo in impulzivne odločitve. Edino pravo merilo napredka si ti sam v primerjavi z včerajšnjim sabo. Si danes finančno bolj pismen kot lani? Si bližje cilju? Resnica je v denarnici, ne v primerjavi z drugimi.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Živjo, lep dan, lep pozdrav, tole je Net FM in Igor vaša družba. Nekaj dni nazaj je praznovala najstarejša oseba na svetu, Ethel Catram iz Velike Britanije. Kaj pravite, kolikih šteje gospa? 100? 200? Ne. Gospa je stara častitljivih 117 let. Catram je naziv najstarejše osebe na svetu prevzela aprila lani po smrti brazilske nune Ina Cambaro Lucas, ki je umrla v starosti 116 let. Koda, na tem mestu vse dobro, Ethel, in še na mnoga leta.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Čudovi dan, pozdravljeni, Net FM spremljate. Gremo malo o ženskah za volanom povedati. V Italiji se ena gospa, v Milanu bolj natančno, kar malo zmotila pa zapeljala na letališče. No, kaj je pol bilo, vam bom pa izdal čez par minut.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Lep dan in lep pozdrav na Net FM. Ženske za volanom, ne, sploh italijanke, to je nevarna kombinacija, bi rekli nekateri. Na milanskem letališču je neki dni nazaj prišlo do prizora, ki bi ga prepričakovali v kakšni komediji, kot pa v resničnem življenju. Zasebno letalo je počasi vozilo proti vzletni stezi in nenadoma se je na njegovi poti pojavila bela Fiat Panda in brez zaviranja trčila naravnost v nos letala. Za volanom avta je bila 54-letna uslužbenka, ki na letališču opravlja storitve zemljske oskrbe. V nesreči ni bil nihče poškodovan, po dogodku pa so občanki morali pomagati zaradi močne vznemirjenosti. Sej se ne zgodi vsak dan, ne, da se zaletiš v letalo, tako da če se razume. Zdaj, kaj natančno je gospod tako zmotilo, da je z avtomobilom lepo zapeljala direkt v letalo in to še po letalski stazi, pa še niso čisto pojasnili.
1: Net FM sproščeno do 30.

0: avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
6: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
7: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
6: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
8: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Marketing Afna Radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes bolj oblačno in hkrati tudi deževno ponekod že od 22 do 27 stopinj, plohe in nevihte pa bi se naj razširile nad večji del države ter do večera ponehale. Jutri se bo razjasnilo, več sonca bo in temu tudi primerne temperature od 25 do 30 jutri, v četrtek in petek, kot razkrivajo obeti, pa spet tisto pravo poletno vroče vreme.
2: Klapa, lepo pozdravljeni, Net FM spremljate, Igor, vaša družba. Mal bomo šli do Santorinija. Sicer je ena najbolj zaželenih turističnih destinacij na svetu, ampak to, kar se pa zdaj tam dogaja, pa že ni več smešno, niti vzdržno. Bolj natančno, kaj? Mi znam čez par minut, če preden vi spakirate kufre in na juriš na Santorini.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji.

0: Čudovit dan, pozdravljeni na Net FM. Santorini velja za eno najbolj zaželenih turističnih destinacij na svetu. Vendar so prizori, ki letos prihajajo z grškega otoka, sprožili burne razprave o tem, kam pravzaprav vodi sodobni turizem. Družbena omrežja so preplavili videoposnetki slikovite Oje, kjer se obiskovalci v dolgih, dolgih vrstah zbirajo in to že v zgodnih jutranjih urah. Razlog, ja seveda fotografija, na eni od najbolj prepoznavnih lokacij na otoku. Največ obiskovalcev se zadržuje ob znamenitih cerkvah z modrimi kupolami in na nekaterih drugih razglednih točkah, ki so zaradi družbenih omrežij postale prava romarska središča za ljubitelje popolnih fotografij, ali drugač povedano za ovce. Prav to je sprožilo številne kritične odzive uporabnikov. Eni menijo, da so družbena omrežja povsem spremenila način potovanja in da ljudje vse pogosteje izbirajo destinacije zgolj zaradi fotografij. Se veste, tisti čredni nagon. En komentator je super napisal, vse to samo, da bi ustvarili popolno fotografijo. Medtem, ko je edini pravi spomin na počitnice, večurno čakanje in prerivanje v vrsti. Eko, pa še prav ma. Igor, se ne bom nikamor prerival, grem lepo zdaj tukaj džentlmensko prepuščam mikrofon Mojci Kos, jaz pa jo maham domov. Vse jutri slišimo. Adio.
1: Net FM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
2: Samo najboljše vseh časov.

0: Doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Potniki mariborskih mestnih avtobusov za nekatere vozovnice ne potrebujejo več fizične kartice. Marprom je nadgradil aplikacijo Marprom Shop, v kateri je zdaj mogoče kupiti in uporabljati osnovne mesečne, letne in dnevne vozovnice. Ob vstopu na avtobus jih potniki prek telefona in povezave Bluetooth tudi validirajo oziroma unovčijo. Kmalu naj bi v aplikacijo dodali še več vrst vozovnic. Cena zlata je dosegla najvišjo raven po sredini maja. Unča se je podražila za približno 0,4% na 4,6068 dolarjev, ameriške terminske pogodbe pa so bile kar pri 4,724 dolarjih. Rast spodbujajo skrbi glede dolarja, državnega dolga in nakupov ameriških obveznic. Trg zdaj čaka podatke o inflaciji ter govor predsednika ameriške centralne banke Kevina Warsha. Gibanje zlata je uporaben pokazatelj negotovosti na svetovnih finančnih trgih. Več kot 170 tisoč posojilojemalcev v ZDA bo po odločitvi zveznega sodišča oproščeni skupno 11 milijard dolarjev študentskega dolga. Odločitev se nanaša na ljudi, ki so zaprosili za odpis posojil, ker naj bi jih izobraževalne ustanove zavajale ali ogoljufale. Gre za pomembno zmago posojilojemalcev in enega največjih tovrstnih sodnih dogovorov v zgodovini Združenih držav.
0: Vreme.
1: Današnji dan je bolj oblačen, tu in tam kakšna kaplja dežja, plohe in nevihte bi se naj razširile nad večji del Slovenije, do večera večinoma ponehale, pravijo vremenoslovci. Temperature danes prijetne, da se dihati od 22 do 27 stopinj, jutri že od 25 do 30 v dokaj jasnem vremenu. No, obeti pa razkrivajo, da bosta četrtek in petek spet ta prava, sončna in prehodno spet bolj vroča dneva.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Ste pri poznem kosilu ali popodanski malici? Potem se lepo packajte. Ja, prav ste slišali. Ste med tistimi, ki se med jedjo pogosto popackajo ali polijejo, čeprav vas imajo drugi za nerodne, je to resnici znak inteligence.

0: FM popoldan. Z Mojco Kus, z Mojco Kus.
1: Če se pogosto popackate ali polijete, naj vas to ne skrbi. Morda vam bo zaradi tega nerodno, a to lažite se lahko s tem, da je to znak inteligence in ne nerodnosti. Za takšne nezgode namreč obstaja znanstvena razlaga, ki pravi, da v resnici to ni toliko slabost kot pozitivna lastnost, če ravno imate zaradi packe nekaj dodatnega dela. Morda gre razmisliti o oblačilih, na katerih se madeži ne poznajo takoj. Namreč gre za nesposobnost izvajanja motoričnih procesov, ki ustrezajo nalogi, saj možgani ne znajo samodejno oceniti, koliko moči je na primer potrebne, da dvignete kozarec vode in vsebine pri tem ne polijete. Ljudje s to vrsto težavo so običajno zelo inteligentni. Bolj kot so neorganizirani vaši možgani, pametnejši ste, pravi neka študija. Ampak druga študija pa pravi, da je to izraz strasti in ne nemarnosti.
0: Nete

0: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
1: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
2: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
1: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
2: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
5: Jo, jo, hvala.

0: hitro piši 0-4-1-8-8-2-8-2-7, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko kemarika. Italko kemarika. Italko kemarika!
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
2: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Današnji dan je bolj oblačen, tu in tam kakšna kaplja dežja, plohe in nevihte bi se naj razširile nad večji del Slovenije, do večera večinoma ponehale, pravijo vremenoslovci. Temperature danes prijetne, da se dihati od 22 do 27 stopinj, jutri že od 25 do 30 v dokaj jasnem vremenu. No, obeti pa razkrivajo, da bosta četrtek in petek spet ta prava, sončna in prehodno spet bolj vroča dneva.
0: Prijeten pozdrav, torkovo popovdne je in mirno ter varno pot vam privoščim z Net FM Mojca Kos. Koliko dela vas še čaka? Ste komu obljubili, da se vidita? Pa razmišljate, da bi odpovedali vse skupaj? Veste kaj, kar stojite za svojimi besedami in dejanji. Zakaj je to potrebno in pomembno? Po dveh.
2: Net FM. Popovdan z Mojco Kos. Vsak dan med tretjo in šesto. In najboljše vseh časov.

0: Bodite mož beseda in stojite za tem, kar rečete ali obljubite. Raje trikrat premislite, preden kaj obljubite, zlasti, če hočete obdržati dobro ime tudi v drugih očeh. Osebe vam bodo s tem tudi zaupale, ampak le, če boste dano obljubo tudi izpolnili. Zato obljubljajte samo to, kar lahko uresničite. Podprite svoje besede z dejanji in naj bodo vedno usklajene z njimi. Ne zavajajte, ker vam ni treba. Izogibajte se tudi sladkim besedam, praznim govorom in zlaganim pravljicam, se boste videli nezanesljivo, ko vas bo oseba razkrila kot nekoga, ob katerem se ni varno staliti ali mu verjeti na besedo.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM Popoludan. Z Mojco Kus.
1: Tavo je Net FM. Spet imate preveč dela, potem pa še otroke doma, ki pa znajo pri hrani komplicirati? Kaj storiti, vam razkrijem v nadaljevanju tega torkovega popodniva.

0: FM. Popoldan z Mojco.
1: Kaj bo kaj dobrega danes? Ob preobilici dela se pač mnogim gospodinjam ne ljubi na dolgo in široko zadrževati v kuhini. Če imate pa še razvajančke doma, ker ne bi tega, pa ne bi onega, je še težje. Če se vaš otrok zdaj prehranjuje pretežno z nezdravimi jedmi, spremembe ne napravite čez noč, saj je upor s tem skoraj zagotovljen. Bolj zdravo hrano uvajajte postopoma ter bodite zgled. Obljubljanje nagrad, če bodo jedli več zelenjave in sadja, se ponavadi ne obnese. Namesto tega jim potrpežljivo pojasnite tudi večkrat, če je treba, katere so prednosti zdravega prehranjevanja.

29-letni Tomaš Renar, kantavtor iz okolice Maribora, v skladbi Skoraj nikoli odpira precej preprost, a neprijetno znan občutek. Občutek, da je vse v življenju vedno skoraj. Skoraj odnosi, skoraj odločitve, skoraj spremembe. Tisto nenehno še malo, ki pa se nikoli ne spremeni v zares. Pesem je nastala iz občutka, da mu življenje ves čas zapira vrata, tik pred tem, ko bi se nekaj zgodilo. Prav ta ponavljajoči se občutek zamujenih trenutkov je postal izhodišče za Skoraj nikoli. Tomaš zato ne govori o velikih preobratih, ampak o življenju, ki se dogaja malo mimo, malo prepozno in pogosto ostane nedokončano. In prav zato Skoraj nikoli zadane precej bolj, kot bi pričakovali. Tomaš Renar, Skoraj nikoli, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: vreme.
1: Današnji dan je bolj oblačen, tu in tam kakšna kaplja dežja, plohe in nevihte bi se naj razširile nad večji del Slovenije, do večera večinoma ponehale, pravijo vremenoslovci. Temperature danes prijetne, da se dihati od 22 do 27 stopinj, jutri že od 25 do 30 v dokaj jasnem vremenu. No, obeti pa razkrivajo, da bosta četrtek in petek spet ta prava, sončna in prehodno spet bolj vroča dneva.
0: NTFM pozno torkovo popovdne in pomembne informacije za tiste moške, ki jim ženske zelo težijo. Morda pa je kriv vaš poklic?
2: NTFM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popovdan z Mojco. Najbolj

poklic opravljate? Takšen, pri katerem je delovni čas nemogoč. Veliko ste z doma in je povezan s telefonom, pa telesom, maserji, natakarji, trenerji. Če imate partnerko, vam lahko začne težiti. Mnoge ženske, sploh tiste z nizko samopodobo, težko sprejmejo ali sploh nikoli delo svojega partnerja. Če je to delo povezano še z drugimi ženskami, sodelavkami, pride do težjih konfliktov, nerazumevanja, ljubosumja. Če je partner ne da dovolj potrditev, da je zanj edina, vse skupaj pogosto pripelje do razhoda. Neusklajenost v delovnem času je namreč v današnjem času eden od najpogostejših razlogov za prepire in žal tudi razhode.

0: Hit FM. Najboljše vseh časov.
1: Čang ja, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Hit FM. Popoldan z Mojco.
1: Net FM vas spremlja varno iz službe doma. V torkovo popoldne pa se bomo popestrili tudi z zanimivim odkritjem, da moški niso neustrašni. Slišite po dveh.

0: Moški niso neustrašni in ženske, ki so rojene v znamenju škorpiona, ovna in leva, so tiste, ki se jim ne pustijo. Osebe rojene v znamenju leva so utelešenje samozavesti, prepričane, da se nikoli ne motijo in da je njihov način edini pravi način. Zato lahko s svojim močnim in neustrašnim karakterjem hitro preplašijo moškega pripadnika. Odločene, da bodo dosegle svoj cilj in dobile to, kar hočejo, jih na njihovi poti nič ne ustavi. Če se do njih kdo vede nespoštljivo, se bodo obrnile in odšle. Dobro vedo, kaj si zaslužijo in se niso pripravljene sprijazniti z manj, ne v karieri, prijateljstvih ali ljubezenskih odnosih.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Meet FM. Najboljše vseh časov. Are you ready?
1: Born ready.

0: vreme.
1: Današnji dan je bolj oblačen, tu in tam kakšna kaplja dežja, plohe in nevihte bi se naj razširile nad večji del Slovenije, do večera večinoma ponehale, pravijo vremenoslovci. Temperature danes prijetne, da se dihati od 22 do 27 stopinj, jutri že od 25 do 30 v dokaj jasnem vremenu. No, obeti pa razkrivajo, da bosta četrtek in petek spet ta prava, sončna in prehodno spet bolj vroča dneva.
0: NetFM poslušate, torek je, Mojca pa vam po tistem, ko zavrtim najboljše vseh časov razkrijem, katera je tista ena navada, da boste živeli dolgo.
2: NetFM, popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: FM Popoldan. Z Mojco Kus.
1: Če gre veriti študiji, ki je bila izvedena v Bostonu, lahko optimistični ljudje za razliko od pesimistov računajo, da bodo živeli 85 let in več. Seveda so rezultati odvisni od številnih drugih dejavnikov, ampak poudarjajo pri tem eno pomembno stvar. Naše dojemanje, pozitivna naravnanost in sama miselnost naj bi imeli velik vpliv na vse našteto. Uspeli so dokazati, da ljudje, ki so optimistične narave in so na splošno življenju naravnani tako, da v vsem vidijo vse kanček dobrega, so tudi bolj zdravi, se bolj zdravo prehranjujejo in na splošno zdravo živijo. Korelacija enega in drugega torej ni zanemarljiva.
0: Net FM.

0: 8, 2, 7. Kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Orting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Orting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Orting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
2: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Nekatere stvari je treba doživeti, ne razlagati. Panasonic Etherea s pametnim načinom AI Eco samodejno prilagaja delovanje in zmanjšuje porabo energije. Tehnologija Nano X pa skrbi za čistejši zrak ves čas. Elegantna, tiha, inteligentna. Spoznajte Panasonic Etherea v prenovljenem razstavnem salonu THS v Mariboru. Oglejte si jo, občutite razliko in se odločite z zaupanjem. Več na THS.si.
4: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
5: Marketing afna radionet.si.

29-letni Tomaš Renar, kantavtor iz okolice Maribora, v skladbi Skoraj nikoli odpira precej preprost, a neprijetno znan občutek. Občutek, da je vse v življenju vedno skoraj. Skoraj odnosi, skoraj odločitve, skoraj spremembe. Tisto nenehno še malo, ki pa se nikoli ne spremeni v zares. Pesem je nastala iz občutka, da mu življenje ves čas zapira vrata, tik pred tem, ko bi se nekaj zgodilo. Prav ta ponavljajoči se občutek zamujenih trenutkov je postal izhodišče za Skoraj nikoli. Tomaš zato ne govori o velikih preobratih, ampak o življenju, ki se dogaja malo mimo, malo prepozno in pogosto ostane nedokončano. In prav zato Skoraj nikoli zadane precej bolj, kot bi pričakovali. Tomaš Renar, Skoraj nikoli, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.